Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba

Le baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka baba ka